0: plaisir. Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
1: Il a été fait de développer la dynamique IFTP, le record, et il a été fait de développer la dynamique IFTP, le record, et il a été fait de développer la dynamique IFTP, le record, et il a été fait de développer la dynamique IFTP, le record, et il a été fait de développer la mécanique auto le eyaobe akpadia we tri ewo gun abenge ki atongun gbe o le to sokulu adi le wa gboa mi lagba kho tutu gbo sigbe secrétariat comptabilité caisse agent de pharmacie secrétariat médical hôtel de voyage bakudo accueil transit douane maintenance informatique et réseau bakudo tutu gbo chon gbale ewon pe wetiru ogun abenge ki wevi ogun agbe o le to ya ebe sokulu adi ni ko won o o to eji hoho gbale yeji le FTP le record ele agua siye ye le karufu to tamina madu un mi ayo o le 92 92 30 92 10 ni mi ase enu me koko o pe formatek le koto ijine e juwa be yo le togo le fionu fiti e pe vivo enyi we vale yao edu vovovo sigbe we adre me vi o vana va hona tutulu le yogbo yo hoda se di o ma vovovo bubu je si vovovo pedo di kudo ale ke yo rena susu ye yo vana pule ke yo fiona ndoa o le yo si le da se di o ma ho wo le togo kudo le dutami yo do laboratoire ke mi mi anto mi la te wo alo nu do le teji teji aso bo do pinu ke wo mi nu do ho ma mi a wo ji le yobe tuturona na be wona o mi a o lazon e mo sigbe master licence BTS BT le yobo formation si on continue e le ke wa yo le yo mi a me ko kinkin gbe ji la ho tuturu adodo a lo mi ho tuturu ho e be da se di o ma vanu yeye buo o gba le va gbe si agbe bi mi a ba ran ni ko le formatek yo nana tuturu le jume topographe bakpadi génie civil, BTP, environnement, qualité, hygiène, sécurité, eau, assainissement, déchets, maintenance, coût de gestion des ouvrages publics, aménagement et gestion des territoires, génie électrique, télécommunication, énergétique, énergie renouvelable, électrotechnique, électromécanique, système et réseau informatique, développement d'applications, communication, finance, contrôle et audit. Yonana tutudo le transport logistique, transit douane, secrétariat bureautique, DAO, CAO, ki wane oni sukulu vi, oni sukulu koko ito ho bak yeye, alo ole odo la petore bo, alo onya peto ho amu ole odo le bo, alo nou do ya nou vovovo le kwekpe, ke ye migbete mpla le wok, wano yeye buko bave mi wa, zini adibe mi avango nye koli formatek ne mi aho tutudo ke la peru mi antibe, nya dutu ne doa ani dome si woto wo mi laban no ni kole formatek la gwe kakavili so jura na fida nde ken gadre na fsinsi gaton mem ne da wogbia so nde ken gadre na ndoku su ga we vi ube kapo nomba we ni 90-03-84-16 alo 90-03-84-51 yobe imele ni formatek 03-yahoo.fr yobe site web ni www.formatec.tg afa hon ebe hon trope ya mene tuturu nana kudo kadimonu popo aso odudu kiwela tonkpa do totro vuvukuli va ayapo promi en onti oyu ebe adaptation finance academy enyi afa eyo sonene kiwa afa libyo sumyame kupata ye totro kuliva ya popo mi corona be changement climatique ele dinami le ododo kudo le ki ola wedo la so pedo ki o unti tu konti du come vi unti le ega popo so do ne ne be proje won o mi ba kudo le ki ola wedo be nu ko po ra do mi wa no didi nu nu mi ale be totro kuliva ya popo mi abe nu hegle wa tin didi ko poto wa en ti o musukulu ya do emi le ho tutudo wa so we tri emi le abenge ki tutugwa amoto ni ko ngongo vo ocha olayi olabe ngon ni ko ke wani o ho tutudo egbia ela pedo nti o ne esokigbana be nyonyo li witria bingi kitutu mwadia amule ngroniko li afa uchan lave ngroniko na hotuturu ya na pota roji nweni be yao proje kudo changement climatique be wana onti fiko la kbo gale la sot de mia nya potra drouve point afa point tg miladi e wadi e milate mu yi ngroniko nto chan le wakbo le wabi sukulu koko yi pi alu mila yo wuli 22-21-75-67 di alu 70-45-15-15 di kwa olako inu mena minwe di kpe sukulu koko ipe kipona ajonu opi okunu kopu rami be nyongbo ismi etan huwebe hontru opi yame ne sikli lisansa li elektronik jini civil elektrik mekanik e industriel mi bakudo matematik e informatik informatik industriel bakudo énergie renouvelable nia be yo gbale na monu popo sukulu koko itoko jila ho mastera les gestion du risque mais les génie bakudo gestion de l'environnement mais abola tema ho tuturu won tongbele yo gbo le ismia e lenin chan ele bakudo cycle ku ne professionnel ou certificat bakudo micro programme les gestion de l'environnement kudo mubu chan mais ki won odo ebe witri ki memila jebe nke ki adren gwana e wugwa gbe ayola hon yo bagbo wo e ya mola va yo ade nou menu okudo doke yo yo ona ne biobio la medi osia ola temu awone yo ana odo nti le wame ayo gbado po biblia lo konkur de chan ke yo la sona bursa medi okosia lo memu le ne sukulu fin abe tuto ne wakbo jo eme na wo ke wwa ya oda witri e memila jebe nke ki wia tongwa kudo ya oda witri abe nke ki wivo eve gwa ni kongongwa ole yeji la dam de moye yagba kudo yo yo be sukulu koko ipia bi kwa di le pogan pogan ye yole e mi la temo apuka na ye wole 90-22-94-00 di alo ne mi dibe yo ya dam de moye yadia ni la po 3w.ismi-afrique.com le yo be sukulu di toto a ele pe witruwe le kagwa be unke ke vibwan be ji. Ole di anisi akwa ku anisi ntonto ke ye on chaka konubude kipo wala kbo le radio kanal FMB ouma unopia mule gagane pepe ji olita koto kwa ton demi akoto kwa vipudo ifan jojo me tontonto anisi akwa ku adodwe ye benyi kakao poudre nyanti osidan to hede e banyi compliment alimentaire adodwe ke ye ne ole kui ye ole bulu inde kensi ande kenye sibeti nene ye ole mwa adoma wokabo ilano la fuli doko me ilakpedo nti obe hukame tutu huijibe do o masio emi plaisir avc o masio egba nana be susu e wona e dona menwe de lena nu danade ke ye azeme ma de funo la ngro be un to aponyi konto chafa no to jagboji po la bu awo ni o lesan kaka o pudre la ni ahonhon e la pedu nti be batemu a o don ton gbinu to vune e won mi la popo bi ona kan si ton ke ni jojo mi bi nu ton to do jojo en bi nu o be nya po mi gbon na na mi le fi adun le wa mi ke won po bi ona e do la nu mi asi e dana do pata ho ma bi bodo nti le mi la zen ni do le le do wa e le e ho ma bi a mi to vo ne won odun o da ti odu a mi nu odun de ke o e be o jan le do ko mi a o la ku po bi ona nu le di e won ne ka ba o la goli rara po a nya wa Eva ye adome dwa me kudo tuturu po biyona edona lotini kaba po biyona ne nonti oja domle moto ahle vide dwe me e hona adili aduko le nu dwa me osi po biyona ejra na miyaba godu nane la me sen po biyona kansi tobini ati vovovwa madre mo ode itole odo ikwole esteba institut nasyon di jenba kudo itra ni lakpo energi vi plus enyi di me blede ki yo owo bakudo amagbe vovovo kiniti eli bazni e ona la me ve ali eklo chape chape siti e pou me dwi bevevo atroz bevevo e ona nou pata keke mou ola nou ikaba bo ane ube mwen di me blede e ve kuyo la sola nou do jije ke jebe wan mwa e jiye do kita jojo menu nyanu me kutoko wano me kukuswa me agwe onti soli wia odo dadu eji ninu nu wa e corona hun mi chanu de e gba pe na do mi nti ni eji bi do wonu de ni la po energie vi plus le canal fm kotoku de ka mi frampe ye puye o le se voti kini to mi si jojo en be si ke yenu du ran odo na ti a odo laje hun ku do si ya ebe go gangan mi to le ye be li tare ka ku fan de mi ka vi o le ebe kopo vi mi to le pla ebe pio tato a jo ran do be o ku la prima be si a e si a de de be ni mi la ko be li tare ka ku fan la ko be de mi la ko be ka vi be plaket mi to chan e le ni la po petit pois picolo e gba wa si ami ni la po bougie suprême etali asi o mi la gban o di scotch ya sa ni scotch ntonto Scott ki mi la sotri ma funa mi li yedu ko si o wa gan le ni yebe vido mi li yebe vitu ki chan ele ne ni be o le di enu mak adodwe la plia nou zan le nou du bak pa di a chan festival festival mi la po be tu mi sol be amiko konan do nou di du nan zelika mi la po yebe li ta maton kudu li ta li ka festival yebe chokola wo wo li ni la po ebe go vitu kwi kudu ebe go gan festival be mayonnaise ele so go vitu kwi nji kaka ikon ebe go gan di festival edo te jahani e mi la po fres to mantu to do te to ebe te gbalo chan ele go vitu kudu go gan gan le na wo mi la po festival be nino si babla kwen kwen su kripto ki me ye ke ya me si ame la zan ne le yo cafeteria yo kengbe mi la po ebe ni no si si to ke le gamu gogorogo mi sukle mi le mi wa be amesia mi la zan festival mi la po ebe molu e hona sitena ni la po ebe sadin la entre bi gamu ya mi a do de meto to vo ne wa mi la po star cafe kofi ntonto kofi a do do e kola so do ti la nu ebe la nu nu zon nu no le dogbo ko nu ma fi un kola ya no dongbo e won pata be go gan go fe do me ku do go bi tu ki won di ni no si si to bri de le e creme le ni va pore le ni mi ni no ku do to me no nya me o so gbe le e me ni no si ya ni ni be wona ya wona de ge creme ku to wa o la di moni chago a mi ra po be ni no si ba black pen pen su kri to gba la po be ni no si si to gba lo ke mi su kri mu lio e nu yo pata o le supermarché o pata mi o la gban vo vo vo di ni la po l'alimentation générale to chong bo chago abe chocolat wo wo ko so do na tia ni la po be go gan la po be go vi ke ngbe mi la gba po ka ko ti kwa ke gba ko do fo manje la vache ki ri o le supermarché kwa gba o di ni ni ake mi la po sardine ni lo sardine ke ta sardine juma o ni sardine a do do ko le kuva e ye ami a do do le la o di la o tri le gan wi ami nwe di il maro eni ami adodo de ke ni la sonu tonu la gba no danu kudu e ke ni la sonu tonu ko ona be visitala e tona ni pipi e ngbe mi la gba po bi tunu solto ke ni di tama ton kudu li tari katwa il maro a ji moni ni nyano za ni bi ana mi la mi se no dudu le vivina mo fifi to bon food be no ko be le kuva o di mi la po bon food be spaghetti nku vi wuli wuli a ila gba un pata di la si o mi ho na si kena di na di ka di kam no na zo di ti di o mi la po bon food be ganu mi ti mati ti mati ya di a sien sien sien no so da de si e na ne pe pe me di na ne to to di mde na kola lo la nti o mi la bio e mi ho pata tali nyaba si ya o mi ni la po kwi bo bon food to ke yo so Africa bi da do mu vo vo vo so wo king bo we mi la gba po e bo di di je po to le mi sugbo e nu yo pata so lu me le ko re sen ka si a mi la po alo mi ayo li 98 0135 76 di alo 91 79 28 76 di mi yo chan chan nwe de ni mi a chan bon food be e nu a wo oni nyonu vi manye kwe di na funo, oni nyonu manye kwe apwa lola no ya tami, ti mone te grame nyama si adudu kwa oni nyonu o, kudu tubeje vyo si tiru manye, be wona o, nti, nengi be ujibe ya no deje no no mesire mavale ye nti omwe manyoni utowa, ki wakpo mo na te grame, kutu kwa maton kwa ole se, la yo le 92 01 02 02 ti nya so monu popo ni shi shariti senaya ni bayi koti ajina mi
2: ne baso de ebe ya me domino no kwebe ganye ni so fi on ma uso do di mena ebe da oto paul do di nu mo vi me baso ntiti do ku do gbedodo la be wona rere teke la ve mi le betra master ke gombe nkeke we vendre we vo asi de ke gwandi so yi we tra me wo gwambe nkeke ne gwandi Nenebe on a la poème et Jésus est la solution. Be, be do la paix que les pauvres ziona. O le pe, du me vieux patabe baba rodo yok a tutu wa do gbida. Neke on a la ido. Blada, we tro, kele ni, we tri amasi le ke gwan be. Nkeke, we voici le ke gwan. E soba y a otoe di,

0: Ame veve omi gbado etro bokona mi so radio canal FM dile to kwa me benya jojo me. Sibele ke mi gbrena mi zande ale toto dia silvani soni pio be do pia le lo me fiko dana me nu gbe odua e do dipoto le do pa sokudo nti lan kuku ko chi wa gbo kakavana fifia onti ke wa le nono me o le idua webina emo ngbale le kebe etepe yo o do eje sibena ewe tri gbogbo di owe ya eye ho me kewe enya yo kan o nva vale wa fori de kewe di ani wa tem ho wa ba me nu gbe oni wa be jajira do wa lo wa be didi o nono me ya ele ye ji so kaka gade me be na be na e mo ngbale kura kura le do abe wo wo me le funu be we be na chaka chaka do e do be wo wo me le nyanya na na be ho ho nuwa Ezume vi ocho le me, kengwe ame jro vi ochan, wabi nti lan kuko le me. Ame onya me yo be onti me owa, monu kwa kwa mle wa si le gabe nyo be akpazi, ale ba fore de ke di ale fen tutu be nyo me ne watem va ho, nti lan kuko ane watem ve dira odo adi wo. E do di kwa pia eto monu kwa kwa yazi le wo yo yo na ho me kewe nya yo kan. Bakudo ame le kwe kwe ke buwe be nti me o. Eye omo ho wabe nyanyana na omnya fi ko lewa be wa tero yo be doji po pe anti sivani solimpi obe moga na for the kedia watem doje si wabe amenu bo ne watem ve ho we tu me vi gbalo be ha so swe vo vo vo le ho apa babla so kuro doda si pon ku me ni ha ho anti le togobe ajodo bebe apadi Aso swe vovovo yo di la black pane a jodo pyo le asida daro e doda si kpon kume na me. Be dodo me. Le jena ke kpon kume na nyonu wakudo tukbeje vyo be akpadi. Webe filak be ke vayi a le lomia. Le dodo ke diyo danyi koro be na a jodo pyo so afode dede dade so na nyonu wakutukbeje vyo be dodoro ranko. Lekebe dodo ya le deka wawo me gbakudo haso swe vovovo ko yobe Care France, Care BT, Nada gbakudo Jeff 2D. Union Européenne e lengbe domeno le gadodo gomene dodo wabe akpazi. E kamputa nto ame to gwen nto ame titi na nto ame gbakudo kara nto ame to o. Ame konyi ha wabe do oto gbakudo do otabli ha vovo ku. E do pe no waro kwesio kubo ame kodo nu alonze ya mea wawe ponu. Popu do dodo yanti taro jinu na tutu do enyi bi na wadi mona zume bi gba lo bi han soso e vovovo be wa link video doda si ke ponku mena ajodo pe onti le edon kono to nyenye be apadi eye to hede ai ke kan amegbe to bi jina nyonu kunu so bi soso mi so gba kudo ete sisiru apasi sinu owo onti le enyonu obe apadi Victor Adivena Ela de nou mena mi so kuro tutudu anti.
1: Tutudu ya ke mi le ware. Mi egbe rekat po mi tueji fia e wovire. Tonka egbe to ya le nyi mi yo minister bo. Kotpona egbe to we jena we nyotbo. Kotpona environnement we nyotbo keken. E mi yo association ko le wado kwesinwa. Mi yo chef d'entreprise wo amoko do wabe do opio keken. Mi ya pompono so kure. E dodo asike le na wo bena egbe to situ nyonu vyo ko le wo dole wa bo ajina ko do ade ko la o kaka o la proteger wa ton wa be jina onji o e be tuturo mi lo donc a mi pompono so so jina onti nyonu yo ko lo dole wa bo ade ke o do la ton nyonu yo on be jina onji roa mi pompono so wa di mi pompono chef d'entreprise so so enti be no joya de ko la te wo re jina wa dia nkenti mi yo government a ro par exemple mi yo government a ku do so be ne lenenia wawo be dota seni bena ola protéger ola chon edumevio patadi kenyonu vio chon ni edumevia donc a enti mi yo varo donc a te mi yo va mi va onu ko mi yo na be proposer négociation c'est à dire technique de plaidoyer plaidoyer on a mis sur le doigt sinao beno ya one te pompore entreprise wa onete zinwadi bena e doda si ke jenobe sibe ke yoni entreprise nene yo va na nyire mi abe jokwa me a e jizizi ke zinwadi bena odola le bene amokolo dolo wa gbo kudo wa be entourage a kekia onetu eno game a ne wa te wore nene be do ajiro yenu anti mi popuro le wo de ke be tuturo na wa so so kaka ba do gbero
0: akpa babla esu go me polon si o de nu me no so kudo afodede ko me ola no na enu be bio bio gba kudo le ola na be so so mi so la no do do me do ame si ame be go me popola no me veve toi nyonu vi gba kudo nyonu o be waji chochon le do o be akpa di victor adivena la to pon nu pon mi so kudo akpa sese nu wo wo gba kudo afotutu le ke be nyonu vi yo be je no me le do pe
1: mi atonya wani be wachon le wa to wa nposu nposu ku record donc mi po be na ehia be mi agba tuoro no wa gba wo wu nene nu anti mi yoro parce que mi akudo chef de de kudo care france mi a okeke no tu e ye mi le wo mi de ke mi ape gododo akudo na daf ameke do mi alo a eni union européenne et domialo et imiter le sol de kebedo do donc a mi di vevire bena nyonu vio ko le entreprise mo be jena one le current nyore ne nyonu vio wa miano wa alomia dada wa pota no wa ko le do melo
2: canal fm dia me pe jigbo
0: Togo potole ye ba fode de o di enu mati kona me to si tero enu gbogbo ko munyone amegbe to bi la me se me nono bi nyon gwa kudo nu zan to wanti firagbe ke va ya la kepe la 23 mea o fion enu gbogbo de o ke munyon be na wasa o e ye munyon be na wagendo amegbe to bi la me se me nono mi o le ke be nu yo wa o si ziwo wele be ke o le link video dodo nti le asio me le deni gwan patadi enu yo wa oni timati ganu vi meto molo sako sako aha mwa me vovovo bi ya o gali o gwa kudo siga afode de ya eleve vedene ha ho abe la mese menono si bele ke a hweto makliwe atekpe kere nyi mkono tokpo na a sisasabe enyogbo gwa kudo vivribe enyogbo le asia bakpadia ededo gone nebele kebe nu yowa munyona amegbe tobe zanzon eye bela odoro duko mevyo be la mese menono be nyodi le ya be nu kokpo nu enu yobe chonchon ele de ka o me be nu zanto bakpa midi chonchon gake voa ele te sisido enu konti omu demon lebe wa sa wanti alebe na egaji monu nya wa sra nui batem no wanti le edwa me. Ke wan afode de yo wa owe le dodo o ome so kuro se ke le yedi le togu wanti wakudo chantian ke owe le du tabak padi ke ye edwa chan doa siye mea. Nkono to tuwe ya di le wo yoyo na jodo to asisa to be wa do bubu dodo vuvuvu nti le wa be do be wo wo me le wa ba si sasa be wo wo no me eye wa le nku video enu ko le sa nu ko so gale do me be wa sa be dedie no no nti ke ngwe wa so ba no do nku me na ju ko me via wo enu ko ko e do na me be wo na zi wo gun ale pe ame e ja ve me eye ne wa te won won anti do nyu ile a firagbe ke va yo lodo olo do go gba kudo nya kakando lowo eye o na konta so kudo eko va yivo anti le dodo olo be nya gbogbo onua enu doji si eyin be na le pe ape be kudo we adia me a le ke be do yo so do nu koko e na me a mo bo tututu la ke vo ni wa te mu we ne ba ji ha ho anua yo so dodo ya so dare egbe a afode de yo gba poto le ye di e be trozu e pe si ape be e godo pere ale be na wa te mu na nu koko do na me be nyo wa wa ye di le togo valentin viera enyin kono tona dodo ya le lo mi ya se bi ni ko so kuro pe o ba kontana nanti
3: Allô, droit voisin. Donc, il faut que nous soyons sérieux. Et nous, on est soumis encore. Nous, on est nous, que nous, original. Nous, on est original. Il y a quoi? Nous, on est original. Il y a tout fait. Il y a tout fait. Il y a revenu.